tamye la, swa vole pou vin chèche. Fò sa lou bon, y tenè. Nan zon ka deside antre jiskan ba, an ba, an ba, an ba. Sou pa ba on samdi ou pa pou ka fèl nan tonè.